Ej, tëllë dhe janë të pameci, e tëllë dhe janë të pameci. Okej, okay. Ka janë problema.